ngulang mi par zowa, chole mongorwa zeba, jeje minchu yuji jeje chodal tongwa tong, jeje menbe minchu yuji la tusli yapo zegu, chungha momo jiten jako cha, cha jimbala cha cha chang, tenchu la cha cha jen bukin ji, cha la ta chi tong, cha tong cha ke zuja la to tam za jar hunya ja de, cha jen po wa tong, cha shira cha cho umbo bojir zego, chinci ka ba tong ka ba, nga ba jeje nido cha jen mongorwe hengu zegu, ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

0: ka ye cha go ka ye gong le zhe yang te be tu go nga zang ka ye zhe yang cha be tu go te de xue ye zhe yang no ro la go dang ma gong le zhe yang lin be tu go ni ma de ren zhe yang pa ba na go le te de xue ye zhe yang ma ko da go kan zhe min na zo zhe yang to le na go mu na ki ke zhe yang ka zhang na go ka zhang le li ye zhe yang yong le go li tun ru zang ke che yang na ro la go tam tun ru zang ji che yang ko du no go ma yak tak chu che yang ya la ri go dre sam bo ma bo che yang ko di dong go li tun ru chu ji che yang na ro la go sam du la che yang dar ja du go li tun ru chu ke che yang na ro la go tam bo bo che yang cho tong tang go ta rong ta ye zhe yang ma zhe la go xiang yong a fa zhe yang ta zhe tang go jiang chu ye la zhe yang to ye sheng go ma sheng chu la zhe yang zhe go mi go ta bo ta tang zhe yang yo po ni go li ta so song ne zhe yang ga xin de be li ten zhe qu ke zhe yang na xie la go ta zhe lu dan sheng zhe yang wen zhe wo go chou yi ka ta zhe yang cha be chor go ta pa de la zeng yang zhen de mong go pa xi qu ye zhe yang na ro la go tam pa mo ye zam zhe yang la le re go gu pa nam de ri zhe yang yong na na go pa mo chi la zhe yang ya le re go pa wang a mo zhe yang de le ta go li ta so qu ye zhe yang na ye la go li ta so de ba zhe yang zha ni che go li ta ru qu ke zhe yang da le ta go ta song du ja zhe yang zhe lu la go ke se nga ye zhe yang ma ko yo go ma kon zhe
1: ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡ
0: ཡང སོང གོར གོར གོ སོང གོར གོར བེད ཡང གོ ཧམ དུ ལ གོ ལེ ཐན རུ ཙམ ཙག